0: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Korea. Hangunmal Hagusipayo, Lughatus Salam.
1: Assalamualaikum semua. Hari ini bersama dengan saya Mariam. Korang sekarang muka korang macam mana? Sedih ke atau senyum ke? Yes, hari ini Mariam nak ajar bahasa Korea. Berikan senyuman setiap hari. Berikan senyuman setiap hari. Bahasa Korea, 매일 미소를 지어봐요. 매일 미소를 지어봐요. 매일 means 하리하리. 미소를, 미소 means smile. 지어보세요 means makes. Makes. So, 하리하리, smile, makes smile. Ah, like that. So, 고랑 착합, 매일 미소를 지어보세요. 아, 갈라오 꼬랑 스뉴만 두칸 스드카 꼬랑 몰래 다 바 할라주까. 난 마리암 눌루 마리암 마차 브리뜨 밀러키트 다 해피뿐 기타 스뉴즈 밀러키트 뿐여 물로또 자디 스마일 기타 글로알칸 호르몬양 무아키트 해피 따오. So, 꼬랑 다 해피뿐 주보 꼬랑 보았으니 꼬랑 악한 자디 해피. 마리암 하랍 하리니뿐 꼬랑 다파 바냐 해피. 오케이, 기타 좀파 라기. 아살라무알라이쿰.
0: #hashtag 분이야란 적임.
2: Ini alkisah seorang yang tekun berusaha sampai berjaya.
3: Ha, nak dengar tak? Kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi. Dengarkan Alkisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. #hashtag Penyiaran Jakim.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Kazim. Selalu kita dengar kan, telinga kita ni nak dengar benda yang seronok, benda yang menggembirakan, yang mendamaikan. Saya rasa tuan-tuan boleh dapat keseronokan, kedamaian itu di Radio Salam FM dah.